0: way to heaven.
1: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
2: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
1: Åh.
2: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
1: Åh, nice.
3: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. 25.

0: relasjon?
1: Du tok med leien til Alta. Vil føle din varme for alltid. Men hvis du forsvinner, blir det kaldt da. Jeg tenker på deg. Og alt det jeg skulle fortalt deg. Så kan vi sette tida på pause. Ikke forsvinn, ikke enda.

0: Hva gjør du på?
1: Nei, ikke så mye. Jeg er ferdig på jobben, ja.
0: Ok, lurt på om vi skulle ta oss en tur i en bil eller en båt. Er du med?
1: En av delene.
0: Ja, du kan velge. Mm. Hvis vi kjører bil, så kan jeg få han til å skli som om det var glatt ute, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, hva båt er det snakk om da?
0: Det er langt ifra en yacht, hvertfall.
1: Det rimer du bare.
0: Hey, baby.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Dette er Radio 3.

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Musikken du liker, Radio 3.

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: Der var altså tripperen og enraderen god. Tripperen den gikk til han Vegard Olsen, og enraderen gikk til Elin Olsen på tallet 60. Vi går over da til toraderen. De tre siste tallene vi har ropt opp, det tallene 50, 50, 84, 84, 60, 60. Vi går over til toraderen. Neste tall ut, det
1: 76, 76. Forty, 4-0. Forty-two, 4-2. Forty-eight, 4-8. Tretti, 3-0. Trettiseks, 3-6. Førtitre, 4-3. 31, 3-1. 3-1. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

58 58. Fire, tallet 4. Femten, en, fem. Trettifem, tre, fem. Seisen, en, seks. Syttiseks, syv, seks. Trettiseks, tre, seks. To, tallet to. Førti, fire, null. Seks, tallet seks. Femtitre, fem, tre. Førtien, fire, en. Førtiåtte, fire, åtte. Tjue, to, null. Sekstini, seks, ni. Tjuetre, to, tre. Tolv, en, to. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der gikk altså da tripperen til han Knut Torstensen. Vi har fortsatt en enradel som må ut. De tre siste tallene vi har ropt opp, det tallene 27, 27, 22, 22 og 30, 30. Som sagt, vi fortsetter på enraderen. Neste tall ut, det
1: 44, 4, 4. Nitten, en, ni. Seisen, en, seks. Sytti, syv, null. 56, 56. 69, 69. 78, 78. 13, 1, 3. 87, 8, 7. 21, 2, 1. 42, 4, 2. 74, 7, 4. 41, 4, 1. 35, 3, 5. 83, 8, 3.
2: 8, 3. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Størst i Bodø, Radio 3.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpoten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. 25 år, med musikken du liker.